vänta på mig. Jag minns vad du viska när du hos mig satt. Efter dansen där nere skansen, ja det glömmer jag ej. Min kärlek till dig jag förklarar och längtar på se dig igen. Varendaste sen tar jag

Franco Di Lago med melodien «De gråse libe». Så var det knallorkestret Sigmunds fra Selbu. Vi hører dem her i en låt av Carl Jularbo, en vals som heter «Norge minnen».

år sedan, Marianne. Jag kommer inte exakt ihåg hur många, men det har blivit framflyttat. Livet har kommit emellan, mina damer och herrar.